Californija. A dnes, sled procesa na prenastrojstvo to, lipsvat raznite zvuci nesvojstveni. Nikakvo, nikakvo raznotonije.